ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secret și ca un hoț ai intrat sub pielea mea. Știi de-o vreme fetele, fetele cochetele, nu mai pot da tu da sub